nkafo se obehwe obi na ono so ahwe obi ye ankasa ya ho bambo se me ehyen no anase ka na ye yusu no ye betumi ayusu ehyen no ache enti no ene ma ba ko mie no wo ho a wo se ohyenkani bia empower brabo mu eda ene se ebra wo be start ka no meso wo ho bambo ehu hia senia ubetwi ehyen no ache ma wanya emfaso bebre e woso anopei abrebia wo betena kanu se wo start kanu meso se eniema e woso wo hyese sa eniema we mu nyina e wo off e bi ni se asana wo be start wo kanu meso se hyese wo headlight no e wo off ana radio e wo off ana wo air condition e wo off ana mesre Asen kafua abribia ye pakika ni e jasa ni e mano esisu. Mama ye nshenon so. Abribia ye pakika ye numsa e ni e ma mibubo oswe. Nase ye bestatin so a ye nshen. Se radio no ye njezi so ana. Air condition no insisu ana. Ana se headlight no mpo insisu a. Sa e ni e meye e ni e ma utaiji jesi so na ustatika ana. Ebe haka no. Inti misre. Ebeti mea affecte o battery no. Ebeti mea affecte electrical system on inti mesre o se. Abribiara se upa ke kana. Domodia se ansana ube si femo no. Ube make sure se wo headlight wa tene no off. Wo AC no enon so wo off. Sanso ena radio na e wo kemo no. Enon so wa tene no off. Wo yesa e buaw e makano ahmoten e kosu ijina bebia ijina. Meso anopei a wupie bomodia se ube state kano na utine mwa bomodia se enye ma ube yenu shase o side mirrors no e wo wawana aseti ye meso asana abe muvu kano no bomodia se ube fasti u seat belt na ubo seat belt na ni ube tina wenche e wo front hono meso se onoso ube katre no na wabu ni seat belt no kai se ahun bambo eya mau, eya mami, eya mo bia. Safety, eya ma onipe bia, awote eshemu. Eya ma onipe bia, awo asasi yiso. Mama ya fa, enye ma nkitinkiti a yesu yin. Na ye niso, na ye ye nisa, ebe buwa ye nina. Bedasi.